0: 2026. Men op midiet kan jij die accoutier doen. Is hij niet het accept dat het is aan een nog bij? Bis ik nog zo'n nog te niet. Is er nog bij vini? Is er te zeggen dat nooit? Wie mimido? Bis u zet. Men op midiet niet. Is hij naar het uit?
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Suri fuka fikiset incin cimik budaya cimpitca sumik akimut nedok kutumik bisa ngarat ciba. Suri fuka fit mikisut nenok media pi incin cimik nerawo fibai. Atabirat senut ikios nawat cid sorlu dan kau cimik kiselu atlapi misuri sunut tamanu. Atabir senarit. Aki cita tamatad seksunoni alfam simit asap ciput. Bahasa kamu usuk kuit cuat kainit nelbi mut atabir isut imarunit nenok media kilimi bahasa kamu nawit. Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Nanoq FM.